0: Hello, Tatumi.
1: Ajini.
0: Hello. Hello. Yes, sir. Oh, ito ni olo ni to.
2: E kan bo ti gbe ni wa ni.
0: Kebe.
2: Kele
0: wi.
2: E kan bo ti gbe ni wa ni.
0: Eh.
2: Abi ebi a pli agbolu aje be se koko wole pada
0: ka to tun wa pli agbolu aje bayi
2: e do tun wa pli agbolu aje ege voice bo diwe ban se n gbe orin
0: pato
2: voice won lo papo
0: esin
2: even do baba agbolu aje yen
0: eyan
2: ba fara balẹ gbo orin yen eyan ba be eyan ma ete da orin yen mo igu lo ma buju
0: so ti bu eyin ri ni se baba ibu yin ri ni
3: Olabileka

0: wà nínú ìrìn àjò wọn
1: torí pé wọn fẹ́ gbàdúrà àwọn òrí ẹni kún wọn lọ́wọ́ nínú àdúrà kí prayer life wọn lè máa lọ dédé ìdí agbájọ lélẹ́yìí ti pàdé òjò àdúrà 300 days èyí tí ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún òrí tèmi tọ́pẹ́ ẹ̀jẹ̀ jésù ṣe bẹ̀rẹ̀ orí ọ̀fẹ́ lélẹ́yìí láti jọ máa gbàdúrà papọ̀ tó fi dára kẹ́ darapọ̀ mọ́ ọlọ́run kankan prayer group lórí whatsapp yìí má sáré kiri ná inú yàrá ẹ ọ́fíìsì ẹ tàbí lẹ́nu iṣẹ́ rẹ ni wàá ti máa gbàdúrà pẹ̀lú ogunlógbò àwọn ọmọ ọlọ́run lórí whatsapp group ọlọ́run kankan tẹ́ ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ send message sórí whatsapp number yìí 09025202724 wá sí alábàápẹ́ bá ṣe ń gbàdúrà àti testimony sí ń tẹ̀lé lórúkọ Jésù.
2: Wagiluwa FM 96.7 La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: aromadoma aya oniru o nwo mi korokoro
1: o boy
0: ama aya oniru ni e ya do tarute la to bi ma re laye o mo mari ri yen ku na wo